u svemu. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i sad tu nema razloga da ideš sam.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak izgledali.

Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

ti te slaš. Mnogima je čak i ovo bilo nerealno. Ja sam lenjak od noći, pravim praznike. Ja živim džez kad improvizujem na najjače. I niko da primeti kako znam da sve je moguće. Pazi

0: da li se čujemo?
1: Halo, dobar dan, samo da pozdravim ekipu.
0: Samo malo glasnije, nismo vas čuli najbolje.
1: Samo da pozdravimo ekipu, ništa
0: dobro.
1: Drugo.
0: A ko je sa nama? Daj, pokušajte. Hvala za pozdrav.
1: Pokušati, samo hoću da vas pozdravim i da vas slušamo, jer to tako ja sam već imam kartu.
0: E pa važi, hvala vam puno na pozdravima. Šteta.

tvoj je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa. Čujem zvuk daleke kuće i kako plaću gurle.

reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Ovo je, moram da priznam, kompozicija u kojoj autobiografska se navodjam najmnogo nekako. Ama, evo, nešto postaro.